0: Kako vam je doručak na umu? Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Dok se predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović obraćao Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz je napustio salu. U tom trenutku sastajao se sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović. Sastanak Cvijanovićeve i Waltza trajao je oko sat vremena, a vremenski se poklopio sa Bećirovićevim obraćanjem u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Bećirović je u svom govoru značajan dio obraćanja posvetio političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj i Srbiji, iznoseći niz kritika na račun rukovodstva Republike Srpske i politike Beograda. Sjedinjene Američke Države nisu se pridružile antiruskim saopštenjima Ukrajine, predstavljenim uoči početka sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koja je posvećena Ukrajini. Saopštenje koje su predstavili šefica evropske diplomatije Kaja Kalas i ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha podržalo je nekoliko zemalja, među kojima su Austrija, Kanada, Estonija, Francuska, Slovačka, Švajcarska, Italija i Velika Britanija. Rusija je spremna za pregovore radi postizanja dugoročnog održivog i pravednog mira u Ukrajini, ali neće obustavljati specijalnu vojnu operaciju dok pregovori traju, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Lavrov je naglasio i da su specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner tokom posljednje posjete Moskvi potvrdili zainteresovanost Sjedinjenih Američkih Država za rješavanje ukrajinskog sukoba. Ruske snage izvele su udare na data centre u Kijevu i logističke centre u Odeskoj oblasti. U ruskom napadu na Kijev 23. septembra poginule su dvije osobe, 43 su povrijeđene, tako su saopštili ukrajinski zvaničnici. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je nakon razgovora sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom u Njujorku da su Rusija i Ukrajina izrazile interesovanje za ograničeni prekid vatre, kao i da je ruski predsjednik Vladimir Putin pozvan na summit G20 u Majamiju u decembru. Zapadno naoružanje, vojna oprema koji su krijumčarenim kanalima prebačeni iz Ukrajine, pronađeni su u zemljama Afrike i Bliskog istoka, izjavila je šefica ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbjednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je tokom obraćanja pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se njegova zemlja neće predati u ratu sa Sjedinjenim Državama, dodajući da Teheran vjeruje u diplomatiju i da je spreman na dijalog, ali bez prijetnji. Član američke delegacije napustio je salu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija tokom obraćanja iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana, koji je na početku govora odgovorio na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa i pokazao fotografiju djece koja su poginula u februarskom bombardovanju škole u Minabu. Jedan član posade je poginuo, 27 osoba je evakuisano sa trgovačkog broda koji je pogođen projektilom u Ormuskom Moreuzu, ovo je saopštila kraljevska mornarica Omana, objavivši i fotografiju zapaljenog broda. Iranski zvaničnik za bezbjednost Mohsen Rezai izjavio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rok od 5 dana da ispune uslove Irana prije otvaranja Ormuskog Moreuza. Ormuski Moreuz je sredstvo iranskog naroda za ostvarivanje svojih prava, istakao je Rezai i naglasio je da Iran neće učestvovati u pregovorima niti otvoriti Ormuski Moreuz ako Sjedinjene Države ne ispune iranske uslove.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH između borca iz Zrinskog iz Mostar. Susret je prvobitno trebalo da bude odigran 3. oktobra. na gradskom stadionu u Banja Luci, ali odgođen zbog obaveza oba kluba u evropskim takmičenjima. Odluka o novom terminu utakmice bit će donesena naknadno. Muška odbojkaška reprezentacija Slovenije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva pošto je u Torinu u četvrtfinalu pobijedila selekciju Belgije rezultatom 3-1. Polufinalne utakmice već je odigrane u subotu u Milanu, a finale i meč za treće mjesto u nedjelju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Zenici sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Prijedoru i Zenici 6, u Doboju i Tuzli 7, u Bijeljini Trebinju 11, u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas uglavnom sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini oko 27 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Vrijeme je upravo tako za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Prijedoru i Zenici 6, u Doboju i Tuzli 7, u Trebinju 11, u Bijeljini i Mostaru 12, a u Neumu 13 stepeni. Najtoplija svjetska metropola je Tokio sa 28 stepeni, u Sidneju je 24, u Madridu 20, u Pekingu 19, u Moskvi i Torontu 17, u Rimu i Parizu 15, u Atini 14, u Njujorku 13, u Londonu 12, u Beču 9 i u Stokholmu 3 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 27 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 25. septembar. Biće pretežno oblačno, u jutarnjim satima i u dijelu prije podneva očekuje se kiša ili poneki pljusak, a na vrhovima planina i snijeg. Jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini do 16, a najviša dnevna od 11 do 17, u Hercegovini oko 22 stepena. Subota, 26. septembar, prije podne umjereno do pretežno oblačno, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 11, u Hercegovini oko 15, a najviša dnevna od 14 do 20, u Hercegovini do 26 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 27. septembar, bit će pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini do 16, a najviša dnevna od 18 do 24, u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Alfa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti. Nama u Srbiji najteže je kada u našem okruženju gledamo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestalu društvenih vrijednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola. Danas, izjavio je sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Poručuje da srpski narod, kao i narod koji je najviše stradao od nacističkih ruke, ne može da prihvati povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti, odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznom koncentracionom logoru poput Jasenovca. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih za srpski narod i Srbiju potpuno su neprihvatljive, naglasio je Vučić. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ukazao je na sastanku sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom da postoji tjesna koordinacija između ukrajinskog režima i njegovih evropskih sponzora, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da su predstavnici Rusije i Sjedinjenih država tokom sastanka razmotrili i destruktivne poteze Kijeva, koji namjerno izvodi udare na civilno stanovništvo i infrastrukturne objekte u Rusiji. Ruske snage izvele su udare na data centre u Kijevu i logističke centre u Odeskoj oblasti. U ruskom napadu na Kijev 23. septembra poginule su dvije osobe, a 43 su povrijeđene, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon razgovora sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom u Njujorku da su Rusija i Ukrajina izrazile interesovanje za ograničeni prekid vatre, kao i da je ruski predsjednik Vladimir Putin pozvan na summit G20 u Majamiju u decembru. Zapadno naoružanje i vojna oprema koji su krijumčarenim kanalima prebačeni iz Ukrajine pronađeni su u zemljama Afrike i Bliskog istoka, izjavila je šefica ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbjednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je tokom obraćanja pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se njegova zemlja neće predati u ratu sa Sjedinjenim državama, dodajući da Teheran vjeruje u diplomatiju i da je spreman na dijalog, ali bez prijetnji. Član američke delegacije napustio je salu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija tokom obraćanja iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana, koji je na početku govora odgovorio na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa i pokazao fotografije djece koja su poginula u februarskom bombardovanju škole u Minabu. Jedan član posade je poginuo, a 27 osoba je evakuisano sa trgovačkog broda koji je pogođen projektilom u Ormuskom Moreuzu. Ovo je saopštila kraljevska mornarica Omana, objavivši fotografiju zapaljenog broda. Iranski zvaničnik za bezbjednost Mohsen Rezai izjavio je da su Sjedinjene države dobile rok od 5 dana da ispune uslove Irana prije otvaranja Ormuskog Moreuza. Ormuski Moreuz je sredstvo iranskog naroda za ostvarivanje svojih prava, istakao je Rezai i naglasio da Iran neće učestvovati u pregovorima niti otvoriti Ormuski Moreuz ako Sjedinjene države ne ispune iranske uslove. Američki pregovarački tim odbacio je ponudu Irana za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza tokom indirektnih razgovora na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kušner i Vitkov su navodno sjedili u jednoj prostoriji dok je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči sjedio u drugoj, a katarski posrednici su prenosili poruke između njih. Mogući su i dodatni indirektni sastanci prije završetka zasjedanja Generalne skupštine, ali posrednici čekaju odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome da li da nastave taj proces ili da krenu drugim putem. Pregovori na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predstavljaju prvu rundu pregovora dvije strane od sredine juna.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinskog. Susret je prvobitno trebalo da bude odigran 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci, ali je odgođen zbog obaveza oba kluba u evropskim takmičenjima. Odluka o novom terminu utakmice bit će donesena naknadno. Kapiten reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo izjavio je da mu je cilj da do kraja karijere odbrani pehar u Ligi nacija i da stigne do 1000. gola u karijeri. Ronaldo je u profesionalnoj karijeri dao 979 golova, a izjavio je da bi mu 2027. godina mogla biti posljednja u igračkoj karijeri. Portugalija Ligu nacija otvara danas utakmicom protiv Velsa kod kuće. U grupi A4 još su i Norveška i Danska. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Prijedoru i Zenici 6, u Doboju i Tuzli 7, u Trebinju 11, u Bijeljini Mostaru 12, a u Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas uglavnom sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini do 27 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, Vigovci moji. Jeste dobro? Šta ima? Šta radite? Jeste spremni za još jedno druženje? Slutim da niste, ali nema veze. Dan nas neće čekati. Moramo na najbolji mogući način da iskoristimo ovaj četvrtak. A bolje od druženja na talasima drugog programa Big Radija ne može. Dobro jutro i dobrodošli mudri Dragan i Irena sa vama.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Greta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: I jeste vrijeme za nove vijesti. Umjesto da se bave ozbiljnim stvarima i problemima koji se pojavljuju na terenu i odgovaraju na sve veće nedoumice lokalne izborne administracije, Centralna izborna komisija BiH analizira Facebook stranice i objave političara i uglavnom raspravlja o preuranjenoj kampanji. Na ovo su upozorili pojedini članovi Centralne izborne komisije BiH, ističući da se preuranjenom kampanjom mogu baviti i kasnije, a da prioritetno treba rješavati pitanja trgovine u biračkim odborima, podzakonskih akata i problema koji se pojavljuju na terenu i kojih je sve više, dodajući da je do izbora ostalo 9 dana. Visoki izraelski bezbjednosni zvaničnici posavjetovali su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Državama zbog bezbjednosnog upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u New York na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zbog čega će Netanjahu u Americi provesti samo jedan dan. Jedan od najvećih kampova za raseljena lica kod grada Maribu u centralnom Jemenu primio je više od 160.000 ljudi koji su pobjegli od sukoba između snaga međunarodno priznate vlade Jemena i militantne proiranske grupe Huti na zapadnoj obali zemlje. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi bio je primoran da odgodi posjetu Zaporoškoj nuklearnoj elektrani zbog nedostatka bezbjednosnih garancija iz Kijeva. Ovo izjavio Mihail Uljanov, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču. Europska unija je od 2024. godine prebacila Ukrajini 8 milijardi evra prihoda od zamrznute ruske imovine. Ovo je objavio Vladislav Maslenkov, direktor odjeljenja za europske poslove u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Sjedinjene Američke Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija, a Kreml je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. 9 vojnika je stradalo u Kaspijskom jezeru pošto su usled naglog pogoršanja vremena talasi odnijeli 19 vojnika tokom vježbi kazahstanske mornarice u regionu Mangistau. Trojica vojnika su spasena, potraga za ostalima je u toku, to je saopštilo kazahstansko ministarstvo odbrane. Alternativa za Njemačku želi da Njemačka ponovo uspostavi širu ekonomsku saradnju sa Rusijom, dok istovremeno traži smanjenje podrške Ukrajini, kao i ukidanje sankcija Rusiji, jer nisu u interesu Njemačke. Prema prijedlogu koji će poslanička grupa AFD-a podnijeti Bundestagu, Ukrajini bi trebalo uskratiti članstvo u Europskoj uniji i bilo kakve obaveze vojne pomoći. Stranka se protivi i posebnom statusu Ukrajine u Europskoj uniji, koji je njemački kancelar Friedrich Merz više puta predlagao. AFD obrazlaže protivljenje članstvu Ukrajine tvrdnjama da je zemlja pogođena korupcionaškim skandalima, da ne ispunjava standarde vladavine prava u Europskoj uniji i da nije dovoljno ekonomski snažna. Argentinski predsjednik Javier Milei iskoristio je obraćanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za žestoku kritiku i te međunarodne organizacije, ali i za jasno pozicioniranje svoje zemlje uz Sjedinjene Američke Države i Izrael. Milei je Ujedinjene nacije nazvao beskorisnom organizacijom, dok je njene birokrate opisao kao arogantne parazite.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Počeo je ATP turnir serije 250 u Pekingu. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je u prvom kolu ATP turnira u Kini pošto je izgubio od Gruzica Nikoloza Bazilašvilija sa 2-0 u setovima. Najbolja srpska bokserka Sara Ćirković plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Sofiji u bantam kategoriji pošto je savladala Ruskinju Anastasiju Kol. Njena rivalka u finalu biće bokserka iz Finske File Kaivoja, a na prvenstvu Evrope u boksu učestvuje 400 takmičara iz 43 države.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Trebinju 22, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 23, u Neumu i Prijedoru 24, u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz postepeno naoblačenje koje će tokom noći donijeti kišu. Vrijeme sutra, petak 25. septembar, bit će pretežno oblačno, u jutarnjim satima i dijelu prije podneva očekuje se kiša ili poneki lokalni pljusak, a na vrhovima planina provijavaće i snijeg. Jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini do 16, a najviša dnevna od 11 do 17, u Hercegovini do 22 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Uživajte i iskoristite najbolje što možete ovaj dnevni dio četvrtka 24. septembra, jer bit će sunčana, onda nas očekuje na oblačenje koje će tokom noći donijeti kišu. U Trebinju sa indeksom 53 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 24 do 44 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 19 stepeni u Sarajevu, 22 u Trebinju, na 23. podiju.